Evo materes. A se zvalo Kino Šiška? Star sam. Nisam već u formi. Ruke naprej. Znamo tako, mati.

0: Vojska neumna stvar je treba biti na znak. Vojska neumna stvar je treba biti na znak. Vojska neumna stvar je treba biti na znak. Vojska neumna stvar je treba biti na znak. Vojska neumna stvar je treba biti na znak. Vojska neumna stvar je treba biti na znak.
1: Vojska neumna stvar je treba biti na znak.